Така от композиція прозвучала, довольно таки класна. Далі прозвучить Шанхай. Бал, пісня називається.